na momfa nantwie ba wadore srade no emra emekum no na yeni na yen anenye na mebayi ewui na wanyane bio oyrai na wehuno na ofrasie agi won ani ne nyina sasami eya asem a Yesu Kristo enum asem ankasa na chese ode echrechre enipa a wote ne nan ase na wode papayi ene ne bayi eye emfato ho ede chire odo a onyame ewode ma onipa na papayi a me ye kana sem na oyo odefo na ne mama ne ma mema mienu na kuma no eka che na jase eje ifa wasetna de me chafa ewo mu fa mame na nka enimse obi nwu ya won

0: Okay, yente great we have
1: yo eja usu ne asofo mpenimfo a mu twesi ya wa Adom FM nanopay eja mi mamu ina happy Father's Day sofo eja usu sofo Ando sofo Anthony sofo Gabrielson sofo Bishop Osu Ansa sofo Akwanda ne Adom FM asofo a modi nyame asembra yenyina ne twesi amansa yina ya mamu ina happy happy happy Father's Day. Eja me pacho wedi ya mejizu wani great ya fe, mikasafi itema. Eja ahimfuma etosu minu, eye 89, nichichi mungu wache krono. Minsu di misu ya ohone nese, eye obano, unyajidie ewu unyankupungu, ene ni mkrofu mu, na nititrinu unyajidie wo eye udifu wo ilaisha mu. Na esanse unyajidie unumuni nti, okachire ni kuno ne se omunsi edan bi ma no na osusu se papa na de bi ya otwem no oyo onyankopon nipa na nti okachire okuno ne se omunye omunsi dan bi e ma no na obetwem a wa mane ho akoda na bible se onyankopon nipa no eye oba no ne kuno eye se de oba no kachire ni kuno omunsi dan na ma papa no na mekan ba bi no kan se obi se oba ne se na owo ba na eno ka kire nse dabi na o ka kire ni se afida se se obewo ba na oba ne ka se emane endi no ho agra na se omane nsire no na bible se afida no amu owo oba berma
2: papa
0: great you afi oya de otimi akenken mu ampa